talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač. Svako

Jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i gotovo 10 minuta. Družimo se i ovog petka i ovog jutra u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. Dakle, družimo se sve tamo do 11 sati. Još jedan petak je pred nama, a to bi značilo da polako, ali sigurno i ova sedmica se približava kraju. Zapravo, radna sedmica, svakako tu su i oni dani vikenda. Pa eto, nadam se da je dosta vas već isplaniralo kako će provesti upravo te dane vikenda. Družimo se, dakle, do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama u pomenutom terminu. Naravno, iza 10 sati očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm. Iza 13 i iza 17 tu su i Prostala dva, dakle, već standardno dobra emisija. Hoću reći, prepoznata emisija i oni standardni termini radnim danima, tako da družimo se uz one aktuelne hitove današnjice, družimo se sve do 11 sati. A za početak jedna duetska numera, Teja Tairović i Nući. Uživajte.

0: Marketing Arena Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati.

0: periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
0: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjaktarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
9: Dobrodošli. Došli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?

0: pitanju.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Arena Radija.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakriva.

0: samo sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Stole, daj mi neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
2: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na
2: Cetinju. Vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
6: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
7: Sinoca, sinoca, polaka pa me popiju.
2: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
7: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
10: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
11: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

Bio je to Amar Gile i numera prekasno za kraj ovog druženja, ovog petka. Dakle, družili smo se od 7 pa evo gotovo do 11 sati u okviru još jednog izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama u protekla 4 sata. Želim vam da na najljepši mogući način provedete ostatak ovog petka, ali i da lijepo provedete predstojeće dane vikenda, da, što bi se reklo, smislite nešto interesantno za sebe i vaše voljene, da napunite baterije, da se vratite u novu radnu sedmicu puni elana i pozitivne energije. Sve u svemu za kraj ovog druženja slušamo Cecu i numeru 5 minuta. Ostani na talasima Arena Radija.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, bar sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, uhipnotišeš.
0: Arena Radio.

у ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Цијели дан. Сваки дан. Арена Радио.

I dalje sam tu sa vama, dragi moji, eto na početku ovog druženja najavio sam, malo smo ispričali šta se dešava u sportu, da će košarkaški klub Dubai ipak morati na neutralnom terenu da odigra ove mečeve sa Budućnosti, tako da je, eto, upravni odbor ABA lige odlučio da usliši želju Budućnosti i da zbog bezbjednosne situacije te utakmice sa Dubajem budu odigrane, zapravo gostujuće utakmice Budućnosti budu odigrane na neutralnom terenu, ali sam negdje na kraju uključenja pomenuo da danas ćemo između redova pričati malo i o proročanstvima. A kad pomenemo proročanstvo, odmah svi idemo na velike priče ili igrače, da tako kažem, Nostradamus, pa Baba Vanga čuvena, pa Tarabići, a realno svaka kuća kod nas ima bar jednu osobu koja zna sve unaprijed, zna kako će biti godina, ko će se s kim pomiriti, ko će propasti, ko će se obogatiti, ko će na kraju opet završiti na istom mjestu. Ajde, pišite mi šta vi mislite o proročanstvima, jeste li čuli neko zanimljivo, koliko vam je zapravo sve to blisko, jeste li nekad pročitali, da li od nekog pisca ili baš ovih koje sam pomenuo, da znate da se to zbilja i ostvarilo. Dakle, 067 993 993, družimo se ovo do 15 časova, uživajte uz najaktuelniju domaću muziku.

0: Marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Putuj pametno, leti visoko, Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje večer puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
10: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje.
10: Neka živi zemlja moja, Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Marketing Arena Radija.
11: Halo Dragane, gde si?
12: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Marketing Arena Radija.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Bajrektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: New Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
3: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
5: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
7: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
11: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.
12: Emisija Elma Gradija, Sportski Puls na talasu Arena Radija.
0: Elmagov Sportski Puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski Puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmagradu.
13: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti.
14: Destinacija Madrid. Kako javlja dobro obavješteni AS, Dušan Vlahović je ponovo na listi želja Atletico Madrida. Pisalo se ranije o interesovanju Organđija, pogotovo kada je prelazio iz Fiorentinu u Juventus, ali tada ga nisu u Španiji vidjeli kao vođu projekte, što je presudilo da pređe u Torino. Haos u Milanelu. Trener Milana Massimiliano Allegri razmatra odlazak iz kluba na kraju sezone zbog ozbiljnih nesuglasica sa Zlatanom Ibrahimovićem i upravom, prenosi Corriere della Sera. Prema navodima tog medija, odnosi između Allegri i Ibrahimovića su potpuno narušeni, bez komunikacije i uz visoke tenzije, a problemi se odnose na transfer politiku i način vođenja sportskog sektora. Bosanac Nero Azzurro. Tarik Moharemović će postati novi član Intera. Italijanski mediji otkrili su nove detalje o tome da je reprezentativac Bosne i Hercegovine postigao sve lične uslove s Interom. Sve do ljeta 2031. godine. Po ugovoru godišnje će zarađivati 2 miliona 200.000 eura uz potencijalne bonuse. Ipak, Inter će pokušati da odloži isplatu sa Solu i Juventusu, koji posjeduju po 50% njegovog ugovora do februara 2027. godine. Milioni ulaganja. Organizatori trke Formule 1 za veliku nagradu Meksika najavili su investiciju od oko 12 miliona dolara u stazu autodrom Braća Rodriguez. Mexico City će 11. novembra biti domaćin trke Formule 1 kao dio sporazuma potpisanog u aprilu 2025. godine koji garantuje trke u tom gradu do 2028. godine. Dragi slušalci, dobar dan i od mene ne samo na talasima najboljeg Elma Gradija. 12 sati, 11 minuta, 15. maj, petak, i kao što ste već navikli u dobro poznatom terminu, još jedna emisija Sportski Puls. Moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, naravno kao i uvijek, a i mogu slobodno da kažem, neko ko se osjeća kao domaćin u našem studiju, Alen Đankić. Alene, hvala ti još jednom što si izdvojio, znam da je raspored gust, što si izdvojio vrijeme da pričaš za naš medij.
15: Pa dobro, prvo hvala na pozivu i na podršci, a normalno da izdvojim vrijeme za ljude koji stalno podržavaju ove projekte i koji su uz nas.
14: Upravo tako, Alene, sutra jedan veliki spektakl MFC MMA borbe u BMX areni.
15: Da, sutra je 23. MFC Montenegro Fighting Championship. Napravit ću malu ispravku, s obzirom da ovaj put pored MMA imat ćemo još nekih borilačkih disciplina. Pored MMA imat ćete priliku da gledate Ultimate Boxing, to je boks s malim rukavicama. Imat ćete priliku da gledate Ultimate Kickboxing, znači kickboks s malim rukavicama. I ono što sigurno smatram da svi žele da vide, Radovan Vuković će odraditi prvi put na MFC-u Bernakl.
14: A Bernakl, tako je. Alene, upravo ovaj turnir je dokaz posvećenosti i rasta MMA u Crnoj Gori, koji ti i tvoj tim, evo već deceniju, ili tako, koji ga ide?
15: Tako je. Pa dobro, već smo pominjali, 2009. je krenulo s MMA timo Zabilo, 2013. sa Montenegro Fighting Championshipom, i od tada radimo, ne stajemo. Nekako smo preuzeli odgovornost na sebe da MMA u Crnoj Gori zavisi od nas, a samim tim znamo kad nešto radimo, uzmemo da radimo, da radimo kako treba i kako valja. S obzirom da je uzdizanje nekog sporta koji je totalni novitet u tom momentu bio u Crnoj Gori, naravno da to ide sporije i da je to malo, da kažem, teži put i slično, ali jednostavno, kao što je u opisu samog sporta borba, tako i nama borba sa ove strane.
14: Tako je, borba neprestana, upravo tako. Ajmo malo o borbama, kao što si rekao, i u turniru. Borba je počinjela tako u 10 amaterskim turnirom, preko 50 borbi, takmičari iz 20 zemalja.
15: Tako je, kao što inače imamo u praksi, svaki MFC koji se organizuje u prvom dijelu dana, dostine ljudi to ne zna, su amaterska takmičenja. Otprilike bude između 15 i 20 država koje posjete amaterski internacionalni MFC turnir. I da kažem, to su oni totalni početnici ili oni još nedovoljno iskaljeni amateri.
14: Amateri ili promateri.
15: Tako je. Znam sigurno jednu stvar, da se svi oni tu trude da oni jednog dana budu u tom glavnom programu MFC-a, tako da...
14: Kako si spomenuo, glavni program počinje u 19 sati.
15: Tako je, glavni program počinje u 19 časova i imat ćemo da ispratimo 16 borbi, nešto što mene jako raduje je to što po prvi put možemo da se pohvalimo sa tolikim brojem borbi i tolikim brojem crnogorskih boraca koji će učestovati na MFC-u. S jedne strane table su sve crnogorski borci, a s druge strane su gostujući, tako da neđe i očekujem da će biti BMX arena puna i da će podržati crnogorske borce i biti, da kažem, vjetar u leđa.
14: Crnogorska publika, naravno, podgorička, voli te MMA borbe, najjače, tako. Kad si već spomenuo naše borce, ajde da kažeš da naše slušalce malo više o tome. Koji su naši borci, koji će učestvovati na turniru?
15: Evo ovako, meč s kojim ćemo otvoriti MFC turnir, to je taj glavni program, bit će momak iz Nikšića, Jakov Bjelović, i protiv njega će radi Darko Dimitrijev iz Makedonije. Te kategorije do 66 kg, jako već ima iskustvo, ima svoju publiku, da kažem, samo neka situacija gdje su obnavljali klub, podizali to na malo većem nivou, imaju neku, da kažem, kraću pauzu od mečeva, tako da sam siguran da njegova publika je dočekala da ga vidi da kako će se pokazati. Posle toga imamo meč dva crnogorska borca, radi Nikola Kukuličić, inače reprezentativac Crne Gore.

0: da ga vidi da kako se pokazao. Posle toga imamo meč dva crnogorska borca. Radi Nikola Kukuličić, inače reprezentativac Crne Gore.
1: Tako je.
0: Protiv Balše Božovića. To je momak iz Podgorice. Ja ga mislim, tek smo se upoznali, da kažem, ali vidim da trenira po dobrim džimovima, studira neđe po Evropi, tako da vidim da suđe stiže, suđe da trenira. Prošli MFC radio uvodnu borbu i jako se dobro pokazao i mislim da je ovo dobar matchup i da kažem neki rivali dva crnogorska borca, kao neki manji derbi, da kažem.
1: Lokalni derbi.
0: Nakon toga Pavle Jeknić iz MMA tima zabilo 110 kg. Momak ne sa tolikim iskustvom, ali dosta vrijedan i radan i odlučili smo da mu postavimo ozbiljan domaći zadatak i naspram njega se nalazi Marko, samo da vidim kako se zove, Trenovski, Makedonac. Taj momak ima evropsko zlato na MMAF-u. Znam da će Pavlu biti jako teško, ali želim da vidim kako se snalazi u teškim situacijama, jer imam neke planove za njega, pa eto da vidimo, trudimo se da našim borcima dovodimo što kvalitetnije protivnike da bi se što bolje gradili sad kroz tu amatersku priču.
1: Znači, to je prava priča, ovaj turnir da lokalne, da kažemo domaće borce promoviše. Kad smo već, znam da je sva organizacija na tebi, na tvom timu, šta ti lično očekuješ od turnira? Ajde, neka bude jedan od očekivanja promocije naših boraca.
0: Pa vidi, pored promocije naših boraca, očekujem da ljudi dođu, podrže te borce iste, a i samim tim, posle svakog turnira kreću neki novi klinci da dolaze da treniraju, vide nekoga za koga možda nisu smatrali da je toliko sposoban za borbu, pa kao ću ja ovako, kao ću ja, kao oni slično.
1: Kao nekog svog idola, ili tako?
0: Pa eto tako, da nastavim samo sa Fight Cardom, jer sad je možda dobra stvar da najavim ovaj meč s malim rukavicama. Aleksandar Bojović iz Power Boxinga će raditi protiv momka Stevan Mendeti, momak iz Srbije, ali inače živi u Njemačku i tamo trenira, tako da kapiram da će publika ovako imati što da vidi u tom meču, da će to biti jedan pravi okršaj dva boksera. Nakon toga opet iz Nikšića dolazi Aleksa Bjelović u kategoriji do 77 kg sa Lazarom Traparom. Lazar Trapar je iz Sarajeva i jako perspektivan borac sa dobrim skorom, sa velikim iskustvom, tako da očekujem i tu, mislim, ja sad ponosan sam cijelim matchupom, pa sad ako pričamo svemu tome. Nakon Bjelovića i Trapara imamo Mandića. Mandić radi sa Ognjenom Đokićem isto iz Sarajeva. Mandića smo već pominjali u prethodnim gostovanjima, to je opet reprezentativa Crne Gore. I onda opet imamo boks s malim rukavicama, mali Ognjen Ljubisavljević isto iz Power Boxinga. Radit će sa Stevanom Mandićem. Taj momak dolazi iz Srbije i njegova disciplina je čisto bokserska, isto kao i Ljubisavljević. Mislim da će biti malo neobično kad posle onih velikih rukavica stave male. Totalno je drugačija borba. Jako mi je drago što mogu da najavim Luku Radulović iz Nikšića, to je jedan isto od reprezentativaca Crne Gore koji je napravio veliku pauzu od nekih sigurno godinu i pol dana da nije radio mečeve, a sve te mečeve prije toga ima preko 20 amaterskih mečeva, a sve te mečeve prije toga je uglavnom rešavao nokautima i radi protiv Ilije Isakovića iz Beograda, iz kluba MMA Beograd, kojeg vodi Slobodan Limp Maksimović, isto jedan od srbijanskih MMA boraca koji je, onako da kažem, zapaženi borac sa dobrim iskustvom. Posle tog meča ide Uroš Vučinić, Ruri, to je momak iz MMA tima Zabjela koji ima 10-0 skor i ovoga puta nasprom njega dolazi Dagestanac Malikov, ne mogu sjetiti imena, Malikov se preziva.
1: To će biti zanimljivo.
0: 15-1.
1: Za, on 10-0, ovaj 15-1.
0: Tako je, za Rurije imam u planu neke, da kažem, neka veća ozbiljnija takmičenja. I mislim da je ovaj mali Malikov sa ovakvim

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
4: Sinoca, sinoca, polaka pa me popiju.
3: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Dor, kvalitet koji traje. Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu u 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pnevlja, utorak, 19. maj od 20 sati, trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Marketing Arena Radija.

Eto, dragi moji, privodimo i današnje druženje kraju, a boga mi i ovu radnu nedjelju, neko se umorio, neko se manje umara, kako ko, nekog život mazi, a neko će morati da se zato debelo i potrudi, šta ćeš, nikome nije isto, ali je zato svima isto najaktuelnija domaća muzika na Arena Radio i uvijek zanimljive sportske priče. Pročitek prije da organizatori svjetskog prvenstva u Americi razmatraju da poluvrijeme, da zapravo na poluvremenu finala mundijala ubaca neki polu koncert od nekih pola sata. Bože dragi, šta se dešava? Pa daš im, oni bi kliker pokvarili, a ne fudbal. Nemam pojma do čega će sve to da dovede, ali marketing uništava sve, a ni fudbal nije imun na takve stvari. Jednostavno se nadam da će razum preovladati i da neće igrači, a i navijači trpjeti takve stvari, nego da će moći i dalje da uživaju u fudbalu, naročito kada je takva tenzija u finalu najvažnije sporedne stvari na svijetu. Eto, danas smo pričali malo i o proročanstvima, pa kad smo kod proročanstava, bitno mi je bilo i to da pomenem da neki predviđaju da će se možda i takve stvari u budućnosti dešavati. Veliki pozdrav za sve vas, dakle, Dušan je bio sa vama ovo do 15 časova, a od 15 naša draga Dijana preuzima mikrofon i miksetu, tako da će donijeti neke zanimljive priče i uvijek najaktuelniju domaću muziku. Želim vam ugodan ostatak dana i divan vikend i veliki pozdrav od mene još jednom. Ćao svima!

0: sa mojom braćom slavim, ale... Arena Radio.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve...

0: marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Prijestolica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti.

0: U knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje plan. Prva banka Crne Gore.
2: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. međunarodni podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
3: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski Bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
4: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
6: Milpop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Milpop, ono što prija.
0: Marketing Arena Radija.

0: za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

kod da imam senzor kad mi tako meša. Rolam novog X-a, bebo, nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije prešao da ti rešim problem, bebo, nije problem da ti kupim onkler. Ako hoćeš volan, evo novi rover, be.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Sremu si najbolji igrač.

ću da lajem i da režem kokel, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Sremu si najbolji igrač.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Словословие ку тренду уз највеће хитове. Моменте на пута вида.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.